avumu kujanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi atamarra kajibere mirundi kikumi walawo leira kakibere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.